0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio. Čisti rock. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Pokvarjeno vozilo je na dolenjski avtocesti, oviran promet je med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, temperature danes od 26 do 29, na Primorskem do 32. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Politična skupina Evropska ljudska stranka je iz skupine izključila evroposlanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev te skupine, 7 jih je bilo proti, 7 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Očitajo mu pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Med drugim je lani podprl predlog nezaupnice Evropski komisiji. Grims pravi, da ne namerava odstopiti kot poslanec in da bo delo v Evropskem parlamentu nadaljeval. In sicer kot nepovezani poslanec. V 720 članskem Evropskem parlamentu je takih 32. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu. Tekma se bo začela ob 22. uri po našem času. Francozi so doslej na tem mundialu upravičili vlogo enih glavnih favoritov. Trenutno so celo v vlogi glavnega kandidata za svoj tretji svetovni naslov, ob kakovostni zasedbi na vseh položajih in na klopi. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Preostala dva četrtfinalna para sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija.

mokrići po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo. Z vročimi rock hiti. Rock radio. Čisti rock.

Jutarnjis sprehod nizo svakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Autoservis, promet vreme in rock and roll.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov. Temperature danes od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
2: Hej, Julo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec Resnice Boris Mijić, ki se je včeraj opravičil zaradi neplačila gradbenih delavcev, pa očitno denarja ne dolguje le njim, ampak tudi fotografu, ki je pred 5 leti fotografiral njegovo poroko. Za 7 poročnih albumov mu poslanec dolguje še 1000 evrov, Mijić pa je za N1 dejal, da je fotografu plačal 500 evrov manj, ker ni dostavil vseh fotografij. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, bodo 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašada na severovzhodu Irana. Nekdanjemu voditelju se je pretekle dni v Iranu in Iraku na pogrebnih slovesnostih že poklonilo več milijonov ljudi. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna gorska preizkušnja s povsem novim ciljnim usponom. Skupno bodo morali premagati 4150 višinskih metrov. Tadej Pogačar, ki je trenutno četrti, se bo tako spet podal v boj za rumeno majico. Medtem pa se Primož Roglič pripravlja na dirko po Španiji. Konec sezone pa se mu izteče pogodba z Red Bullom, ki je ne bo podaljšal. Tako da bo ekipo zapustil, kje bo nadaljeval svojo kolesarsko pot, pa še ni znano.

0: vreme in rock and roll.
1: Na Podravski avtocesti na prehodu Gruškovje proti Hrvaški je promet oviran zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil pa proti Avstriji. Na Primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov. Temperature danes od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Decentralizacija je ena prioritet te vlade, tako da naj bi sedeži ministrstev delovali v več slovenskih regijah. Že prihodnji teden bodo sedež ministrstva za lokalno samoupravo preselili v Maribor. Tam bo delalo okoli 70 od okoli 250 zaposlenih. Kot drugi pa je selitev v Novo mesto napovedal izobraževalni minister Borut Rončević. V tem primeru naj bi na Dolenjsko iz Ljubljane preselili kar celotno ministrstvo s 400 zaposlenimi. Ob tem pa so se oglasili v sindikatu državnih organov, kjer pravijo, da zakonodaja ne dopušča premestitev na več kot 70 km oddaljeno lokacijo. Potem, ko prejšnja vlada Roberta Goloba ni potrdila udeležbe na specializirani svetovni razstavi Expo prihodnje leto v Beogradu, pa naj bi to danes vendarle storila vlada Janeza Janše. Za projekt naj bi namenili malo več kot 3 milijone evrov, Slovenija pa bi se predstavila v malem paviljonu. Finale nogometnega svetovnega prvenstva bo letos prvič pospremil šov ob polčasu. Znanih je vse več imen nastopajočih. Ob Shakiri, Madoni in južnokorejski skupini BTS je nastop zdaj potrdil še kanadski pop zvezdnik Justin Bieber.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
4: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
4: Actinia.si, the future is now.
5: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Blagovna znamka Trgovina Jana.
10: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: informacije na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
4: Dobro jutro, Folkeč. Ura je 7. Zgrize smo do četrtka.
5: Fuh, same reči
4: zdaj
5: četrtek.
4: Gremo. Ja.
5: Ej, a smo, a jakaj lucidnih sanjačev med nami?
4: Okej, kaj tole bo, tole me bo zanimalo.
5: Lucidni sanjači smo tisti sanjači, ki, ko sanjamo, vemo, da sanjamo in potem znamo se obnašati s tem v skladu.
4: Tako da lahko malo spreminjaš sanje, lahko malo letiš, lahko oblike spreminjaš, lahko počneš stvari, ki hočeš početi v sanjah.
5: In imamo skupno lastnost te lucidni sanjači, ker smo se kar vsi prišteli pod skupni imenovalec, okay, da pa je bolje rešujemo težave, ki nam v realnem svetu prečijo pot.
4: A jaz mislim, da je skupni imenovalec kokain.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, duše pobožne. God gave rock and roll to you. Tole so bili Kiss za uspešno prebujanje v četrtkovo jutranjo izmeno.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Gremo na koncertne odre.
2: Ja, in če se vam je zaželelo nekaj električnih Mi 2, potem je ta vikend pravi za vas, zaradi tega, ker vemo, da fantje so ta let, ne, bolj kot ne na akustični turneji.
0: Bolj na tur.
2: Tako, tako. No, zdaj ta vikend, ne, so pa danes v Kranju, pardon, jutri v Kranju in pa v soboto v Laškem na Štromu.
0: Ok, torej danes, jutri, torej, sam ponavljam napako, 10.7. v Kranju, 11.7. pa v Laškem.
2: Na pivo in cvetje, tako da pivo in cvetje bo pa itak, lej, po mojem po nekaj časa čisto vse nas na Štromu ali s akustičem.

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: vreme in rock and roll.
1: Na Podravski autocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi nesreče. Na Štajerski autocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na Primorski autocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, temperature od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po objavi vsebine sodbe, iz katere izhaja, da je Zoran Stevanović pred 20 leti nekomu resno grozil, v opoziciji ne skoparijo z ocenami, da ni primeren za predsednika državnega zbora. Kritični so tudi do njegovih groženj novinarjem. Vinko Gorenak iz SDS pa Stevanoviću sporoča, naj zdrži, saj je cilj medijskih napadov padec vlade. V Ljubljani se jeseni na lokalne volitve skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdani predsednik vlade, minister in poslanec. Kdo bo njihov županski kandidat, še ni znano. Nad Evropo se širi nov vročinski val. Postopno se z jugozahoda širi proti srednji Evropi, Italiji in Balkanu. Ponekod bodo namerili okoli 40 stopinj Celzija. Vročinski val, zanj je kriva vročinska kupola, ko visoki zračni pritisk preprečuje uhajanje vročega zraka, naj bi trajal do sredine meseca. Včeraj pa so rekordnih 40,7 stopinje Celzije namerili v španski Barceloni.
0: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
7: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
8: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
9: Dobro jutro, pol osmih. Tole je jutranja izmena na četrtek. Skoraj smo že v vikendu, ustrajno odštevamo do tja.
10: Če se slučajno nahajate v prometnem zamašku oziroma če ste kdaj že bili in pa če kdaj boste, ne, potem boste... Tako, dobro je vedeti, da v bistvu žalostna oziroma taka umirjena glasba tako uravnava stresni hormon in znižuje v bistvu krvni pritisk, ko prije do te situacije. To reka nas ima, da bi popizdali in postali dars pa vse skupaj nekam, ne? Pomaga, če poslušate mirno glasbo, nežno glasbo, nekaj takšnega, ali kako?
9: Ja, potem pa dejmo si jo privoščiti. Tole je Hamo in njegovi Tribute to Love. Ona gre.

0: Dobro jutro, pobožno jutro, četrtko 9.7. Tole so bili Bon Jovi, gremo naprej.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Kaj se je dogajalo leta 1962?
2: A na današnji dan?
0: Na današnji dan.
2: Pa lej, pisala se je ena izmed ključnih zgodb rock'n'rolla, Bob Dylan je posnel komad Blowing in the Wind.
0: Oh, ok, komad, ki ni bil pol tako, posnel ga je, izdal ga je, pa ni bil več njegov, zato ker to je bilo pa tok enih priredb, tok enih prilagoditev, tok enih korakov s časom, da...
2: Tako vsak si ga je malce prilastil in s časom je ta pesem postala v bistvu pesem generacije, ki je bila naklonjena in še vedno je naklonjena miru, svobodi in podobnim rečem, ki so znova, bi jaz rekel, pa malce ogrožene, ne?
0: Ogrožene in klici, kot je ta, so še vedno aktualni. Ok, John Baez, njegova...
2: muza takrat, sigurno.
0: One way of saying it, ja. Kaj je tudi naredila, ne vem, ali v zahvalo, ali pol, ki jo je mal pustil, a veš... Je hotla malo podrkati s tem, ali kaj, ne?
2: Pustmo, lej, legend, oziroma zgodovini, da odgovori zadeve po svoje.
0: Takole ga je preoblekla sama.

0: Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi nesreče. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko ter med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med priključkom Dramije in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, temperature od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so ponoči izvedle nove napade na Iran, potem ko je na vrhu Zveze NATO v Ankari ameriški predsednik Trump zagrozil s še hujšimi napadi, če bo prišlo do nadaljnjih napadov na plovila v Hormuški ožini. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji v Bahrajnu in Kuvajtu. Trump je sicer glede vrha NATO dejal, da je v dvorani vladala izjemna ljubezen, tako je umiril ostro retoriko v odnosu do drugih članic povezave, do katerih je bil pred vrhom kritičen. 72 evropskih poslancev pa se je podpisalo pod pismo, v katerem nogometne zveze držav članic Evropske unije pozivajo, naj te zahtevajo preiskavo vpletenosti predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina v primeru Balogun. Nogometaš je na tekmi 16. finala med ZDA in Bosno prejel rdeč karton in na tekmi z Belgijo ne bi smel igrati. Po telefonskem klicu ameriškega predsednika Trumpa Infantinu pa je FIFA kazen spremenil ter Američano v nasprotju z lastnimi akti dovolila nastop v osmini finala. Na tej tekmi je sicer reprezentanca ZDA izpadla iz tekmovanja. Boljši so bili Belgijci.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
6: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
5: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
6: Actinio.si, the future is now.
7: Še glasnejše, še bolj iskren.

0: Peter.si. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
1: Dobro jutro, delovni ljudje. 9.7. ura je 8, šiht štarta, vse najboljše, če danes praznujete rojstni dan, vse najboljše, Bon Scott, kjerkoli že danes to praznuješ.
2: Bon Scott je tisti pevec AC/DC, ki je posnel prvih 7 studijskih albumov s tem bendom in je deloval v skupini med letoma 1974 in 1980.
1: In kako je deloval v tej skupini?
2: Kričeče.
1: Kričeče pa plodno. Dal je od sebe kar nekaj dela, kar neki del, bomo rekli, in se zapisal morda kot najbolj plodovit vokalist skupine.
2: Siguran je en izmed tistih vokalistov, ki ga še vedno, kljub temu, da smo stari že 100 let, skušamo uponašati, a veš, pa biti tak, kot on, ko izvajamo komade od AC/DC, ko se furamo.
1: Ne,

Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rok Radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro za Oasis in legendarno Wonderwall, 9.7. na koledarju, jutranja izmena v polnem poletnem teku.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Ja!
0: V bistvu imamo v tretji.
2: V tretji imamo. Ko iz druge v tretjo, pa mislimo iti v četrto, ampak pademo v drugo, pa žal ne gre.
0: Pa mal pozehamo. Ampak gre, smo pa v rock'n'rollu, pa smo polni sami sebe in narodne zavesti.
2: Sem zdaj leče, da se spustimo malce na realna tla Slovencev. Vemo, da nas je 2,1 milijon, ne? Ampak če pa damo to, kar se zdi mogoče veliko, ajde, ne? Če štejemo do 2,1 milijona nekaj časa, pa štejemo. Ampak če damo pa to perspektivo celotne Evropske unije, pa ugotovimo, da nas je 0,5% vsega prebivalstva Evropske unije.
0: Očko malo, tako bolhica.
2: Niti za 1% nas ni, no. Tako da, kaj si ob tem misliti?
1: Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Rockin', yeah! Čisti rock.

0: živijo. Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Pol devetih, lepi ljudje, tole je četrtek. Do 9.7. smo že zgrizeli.
4: In zgrizeli smo s pomočjo prijateljev in prijateljic. Raziskave so pokazale, da povprečna oseba v življenju vzpostavi 400 odnosov, ki bi bili lahko prijateljski, ampak da ostane jih pa le 33 nekje, tako skozi različna obdobja.
3: Dobro jih čuvite, teh 33 svetlih duš v vaših življenjih, pa upam, da imate, se veste, tisto najbolj najbolj ploden skupni imenovalec.
4: Rock and roll?
3: Exactly.

0: down.
1: Get down. Smo se gruvali z Gilbertom O'Sullivanom u jutrani izmeni.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
1: Zdaj pa tako, 9.7. se je rodila ena duša. Eni pravijo prva dama granža, drugi pravijo krvnica granža.
3: Ja, ja, mi pa pravimo bivša pevka skupine Hole in pa tudi, ne boste verjeli,
1: ja,
3: kratek čas pevka v zgodnji obliki zasedbe Faith No More.
1: Ne, res tega pa nismo vedeli.
3: Ja, leta 1983 je bilo to.
1: Je prišel na audicijo, pa so rekli ne. In pa, to je bil tisti cajt, ki so sodelovali z njim.
3: Skupina še ni bila uveljavljena, tako da rečemo, da so se mali iskali, no, ampak zgleda se niso najdeli pa povezali.
1: Ti tale Mike Patton je kar v redu odslužil tole delo, ona pa tudi ni tako švoh, je kar zagruvala potem z Hole, pa je bila bolj znana po svojem zakonu. No,
3: tako, rečemo, da je imela svoje momente, pa tudi, da jih ni imela. V glavnem, na današnji dan leta 1964 se je rodila.

0: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
1: Klavis.
0: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
1: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Imaš Kestel festival 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
6: Dobro jutro, dober dan, tole je Rock Radio na četrtek zjutraj in čeprav smo 9.7. se že spogledujemo s 27. in 28. novembrom.
7: In pa z Red Bull Sound Clashom oziroma z koncertnim dogodkom, ki nas bo zagotovo precej ugrel v tistih pregovorno hladnih dneh.
6: To bo tak najboljši uvod v veseli december, ki bo štartil se prav dva dni zatem. Vroč in fajn in glasen, pa predvsem zato, ker bomo imeli na odru ne samo dva glavna benda, ampak tudi dva pomagača benda.
7: Okay, ja, enim dva pomagača benda bosta res tako vstopila v veseli december z velikim nasmeškom na obrazu, z eno veliko izkušnjo za seboj, ker jih bomo postavili kot pred skupini pred oba koncerta v Stožicah tedaj. Ampak jih moramo še zbrati. Ne? In kako se to naredi, kako pride do te velike časti in pa privilegija?
6: Ja, ne, stvar je v bistvu zelo preprosta. Sam pismeni morate biti. Na Red Bullovi spletni strani imate en prijavni obrazec, v katerega, s katerim se lahko priglasite v tale izbor. Ja. Potem imamo eno super zajebano komisijo.
7: Ki ni spet tok zajebana, ne, ampak...
6: Tako, dej mi malo veselje.
7: Ja, no, je ful zajebana. Ja,
6: totalno zajebana, zato ker bodo v njej člani Sidarte in Bigfoot Mame, torej dveh glavnih bendov, pa predstavniki A1 in predstavniki Red Bulla, pa še dva predstavnika jutranje izmene, ker sta ful pametna in bosta lahko glasovala zraven.
7: Preveč za svoj dober pametna.
6: Absolutno. No, pa še absolutno v glas prišteje glas ljudstva, pri čemer bodo lahko vaši feni tudi sodelovali. Tako da, če imate mlad band, ki bi se rad pokazal v dvakrat razprodanih Stožicah, povejte, javite se, priglasite se in mi bomo ful zajebana komisija.
7: Ej, moramo še povedati, do konca tega meseca se lahko prijavite, da ne bo potem krokodilih solza.

0: Ja, tole so bili Queenie in Love of My Life. Stisen te, jo, ljubezen svojega življenja, če jo imate kje bliz.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Če ne, pa stisnite sami sebe.
2: Aha, ali pa fikus.
0: Fikus se da tudi stisniti. Ali tako, tako. Sosedovega psa.
2: Moj, jaz dejansko imam sosedovega psa, oziroma okay, sosedje okay. Moje imajo psa, s kateri okay. Se doskrat stiskava.
0: Se stiskata, reči stiskata.
2: Shiba Inu. Tako da tudi pomaga in tudi zadosti.
0: To so fajni, veliki kosmati. Taki.
2: Ne, tisti je že en drug, Shiba Inu okay. Je tak mejhen, ampak pa je ful ne mara folka, ampak mene ima pa tako rad. No.
0: Okay,
2: gremo zdaj k realnim oziroma merodajnim oziroma ključnim podatkom mi sveta rock'n'rolla kot takšnega. Na današnji dan leta 1975 se je rodil Jack White.
0: Tam Seven Nation Army model.
2: Yes, to je tist model, ki je po White Stripesih pičil še dalje na zelo, zelo razgibano in pa barvito glasbeno kariero, ki je, seveda, vemo, bil tudi v Ljubljani z White Stripesi, v Križankah in na Odušu in ki se kar ne da nekako ustavit in pogasen. Kljub temu, da je strži 51.
0: 51, ta starček.
2: No.
0: Ja, kar mi ga. Ker mi ga skozi. Skozi je tle nekje zdrav. Nikoli ni bil uno, a veš...
2: Ne, mainstream, ne?
0: Mainstream, ampak je bil pa zmer zraven.
2: Pa no, vedno prepričan.
1: Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.

0: Mačem.
1: Dobri jutrček, tole je jutranja izmena, oziroma dopoldnevna, že zdaj pol desetih ura.
2: In da na današnji na leta 1995 so The Grateful Dead odšpilali zadnji špil svoj ever v zgodovini na svetu.
1: Kako dober band je.
2: Ej, Jerry Garcia je potem umrl mesec dni kasneje, se pravi njegov vokalist, in ja, za njim je postal nek tak kulten vibe, a ni? Mm-hmm. Torej, Grateful Dead imajo nek tak kulten follow-up, oziroma ljudi, ki jih imajo resno radi.
1: Ja, tako pa moraš biti mal drugačen od unga mainstreama tistega njihovega časa. Tako, moraš biti mal bolj tako temen, pa mal bolj, kot da bi bili mal tako punk pred punkom, se mi zdi, no.
2: To bi zagotovo pomagal, da si mal bolj temen, pa mal bolj punk pred punkom.

0: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventih in prodajnih mestih.
7: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
8: V Mladinski knjigi se dobi prav vse šolske torbe.
9: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
10: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
9: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
11: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy,
12: Pevo Zagorelo,
11: Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.

0: bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
2: Ta besedila ima res nek pomen.
0: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

in rock-komadi za deževne dni. To poletje, top rock-komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
1: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
9: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
10: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
11: Zato čim prej naredite rezervnega.
12: Klavis.
11: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
12: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
13: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: Elvis, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Zaradi nesreče je na cesti Vodice Moste promet oviran pri poslovni coni. Pneumatika na vozišču in okvarjeno vozilo pa ovirata promet na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine proti Obrežju. Predmet na vozišču je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, tudi tam previdno. Zastoj je med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji, in sicer pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča še na cesti Šmarje-Koper. Popoldne bo delno jasno, se pa bo od severa oblačnost povečala, temperature danes od 25 do 28 stopinj, na Primorskem do 31. Jutri bo precej jasno.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo se seli v Maribor. Šolski minister Borut Rončević pa si želi, da bi sedež njegovega ministrstva preselili v Novo mesto. Sindikati ob tem opozarjajo, da zakonodaja ne dopušča premestitve javnega uslužbenca na lokacijo oddaljeno več kot 70 km. Vlada pa poudarja, da je decentralizacija ena njenih temeljnih prioritet in napoveduje, da bodo enote državne administracije in sedeži oziroma deli ministrstev delovali v različnih slovenskih regijah. Na Hrvaškem opozarjajo na povečano število primerov snemanja golih otrok. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let. Gole otroke snemajo na plažah in drugih kopališčih. Junijski vročinski val je samo v Nemčiji terjal življenje približno 5100 ljudi, kažejo ocene. Nemčija je konec junija doživela več dni rekordne vročine, pri čemer so temperature v nekaterih delih države presegle 40 stopinj Celzija. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa bo zvečer prva tekma četrtfinala. V Bostonu se bosta pomerili francoska in maroška reprezentanca. Tekma se bo začela ob 22. uri po našem času.
4: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
10: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
11: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
12: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
13: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
12: Poleg tega pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.

rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
8: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
9: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
10: Klavis.
9: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
10: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na event in prodajnih mestih. Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
2: To je moja glasba.
0: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na 3x2.lv.laguna.si.

0: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
4: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy,
2: Pedro Zagorelo,
1: Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bije.

0: informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, ker ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Rock Radio Drive Time.
3: Čop, tak sajt je skrajni že minuta čez drugo, ko je treba začeti z Drive Timeom. Vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6 do 5, zdaj ko je poletje. No, Chris Isaak, Wicked Game, R.E.M. Losing, My Religion, Rainbow, Since You've Been Gone, pol gremo pa s frišnimi singli naprej, da ti tu ostati.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

Če en takle ga nini, imam danes za vas, ja, rahlo čustven, v resnici kar zajeban, ja, sploh za tiste, ki vam melanholija pa kompletni koncept minljivosti ni nekaj strašno tujega. I'm no stranger to misery, ja, je rekel enkrat en pametni človek. Zdaj komad sam je sicer ono optimističen, tako očiščevalen, veseli se življenja, pa opeva lepe stare cajte, kar je normalno za nekoga, ki je odraščal par dekad nazaj v Kaliforniji, recimo, da. Cold War Kids, znan indie band sicer na sceni, imajo frišno singlico zume, There Goes the Night je naslov.

0: RUC Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: pri Matonu dobi. Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

0: Rock Radio poslušate Drive Time, z vami vsak dan od ponedeljka do petka, ob tem cajtu America, Sister Golden Hair, super štikl, klasika, jo, klasični, tak, classic rock štikl, pravšnji, če ste za volanom sicer. Demo se mi od na tem mestu zdaj odpraviti čez Kolpo, ker se bomo tuče ustavili, ampak dajmo pogledati na hrvaškom konec, kaj se tam dogaja oziroma se bo zgodilo. Zagrebška arena, Marilyn Manson pride tja 16. ta mesec. Ja, to je čez teden dni, torej danes teden, evo Marilyn Manson v Zagrebu, pol pa v Pulski areni 28. Kraftwerk, kar je treba pogledati obvezno, čeprav ni rok, ja, valjda. Pol avgusta meseca, 1. pride Sting, 4. pa 5. Nick Cave, je pa mislim na 5. že razprodan, kot kaže Judas Priest, 25. avgusta, na pa pol 3. septembra Hollywood Vampires, ja, torej Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry v prvi vrsti. Ja, tega ne pozabiti, zacaj na to.
1: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
2: Oh, it's hot!
1: Rock Radio, čisti rock.

0: Matie i Mass Voice Walk.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00,
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bije.

0: Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
4: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
5: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
6: Klavis.
5: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
6: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si. Rock Radio Drive Time.
3: Če bad news, sad news, na vsake toliko pride ena taka novica. Bonnie Tyler nas je zapustila in se poslovila od nas. Me v misli sicer, da bi danes dal na tapeto par rojstnih dni v Drive Timeu, ja, ob tem cajtu, od par imen svetovnih glasbenih, ja, kdo praznuje, kdo piha svečke itd., ampak se mi zdi bolje, pa bolj primerno, da omenim to, pa pozabim za mi vred na vse ostalo. Hm?

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Every Day is a Winding Road. Yes, vsak dan posebej. Shell Crow je to v Drive Timeu. Vsak dan od kaj, ponedeljka do petka, od dveh do petih, kar želih poletje z vami, valjda, ne Shell Crow, ampak Drive Time. Shell Crow, tu in tam seveda. Dajmo se mi odpraviti v Avstrijo, k tisti sosedi, ki jo imamo radi samo takrat, ko se gre Einkaufat ali pa na božične sejme. Ja? Ma sicer, kot vemo, tudi čist korektne koncerte, ponavadi na Dunaju, valjda, ker pa je očitno prevroče za neke ibunge v teh mestih, se bomo tam našli jeseni, šele oktobra pridejo na Dunaj Deep Purple, to je petega, pa Europe, že skoraj pozabljeni vsi skupaj, ja, cela skupina, 17. oktobra. Torej Deep Purple 5. Europe 17. oktobra, novembra, pol se bojo tam ustavili Placebo pa Korn, vsak posebej. Je pa ena mala izjema pri tem, na enem finem, res lepem prizorišču, ki ga morate videti vsaj enkrat v lajfu, na gradu Klam. Ja, Burg Klam, dajte to zbravzati. A tam bosta 16. ta mesec špilala skupaj Van Morrison pa prva kitara Stonesov Ronnie Wood. Evo, to je tam Burg Klam, kako to zdaj povedal, pred Lincem. Ja, ni blizu, se pa splača.
1: Kaj boste počeli poleti?
2: I'm gonna rock.
3: Put it down.
1: Rock Radio. Čisti rock.
3: I'm gonna rock.

0: Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

0: Rock radio poslušam, ker bom roku zvezd do groba.
1: Minil je še en doknov šiht. Slekl sem cote, umil si mazem ksiht. Od blata v sran je cajk česa dan, komi despocan vse stran.

Spomnim se Polden Zgujde je rekel, da jame pa nokšita sem kolni bal. Enkrat pa sem je nokših oparil, ki me je prek mandac ujam,

uradno štitl My Sacrifice Creed na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od podelka do petka, od dveh do, kaj, petih, ja, ponovem, ker je pač poletje. Zdaj še en komad je pred nami, eden tistih, ki letos praznujejo 40 let, odkar so jih posneli pa dali na police. Zdaj leto 86 je bilo kar dobro leto, it's pretty good year, je treba priznati, ko greste skozi seznam, ampak 40 let danes praznuje tudi ta štitl.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti sta zaradi nesreče med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zastoj je tudi med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Studenec in Rauber Komando proti Ljubljani. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih sredin. Na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Popoldne bo delno jasno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj na Primorskem. Jutri bo po večini sončno in spet bolj vroče.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob napovedi Ministrstva za kulturo, da jim bo do konca leta za redne obveznosti zmanjkalo skoraj 9 milijonov evrov in da morajo zaradi razsipnosti prejšnje vlade varčevati, v Levici menijo, da pravi razlog ni proračun, za katerega je napovedan rebalans, ampak ideološki boj SDS-a proti kulturi. Asta Vrečko.
4: To, da se odreže v sredstva ustvarjalkam in ustvarjalcem, pomeni manj festivalov, celotne Sloveniji. Manj delavnic, manj otroških prireditev, manj predstav, manj razstav, manj celotnega kulturnega dogajanja. Po drugi strani pa to spravlja v stisko tudi organizatorje, kajti veliko izmed teh stvari je že bilo realizirano.
1: Levica bo zaradi tega zahtevala nujno sejo odbora za kulturo. Odbor za finance pa je danes na zahtevo poslancev koalicije in resnice opravil več kot 6-urno razpravo o javnih financah v času Golobove vlade. Aktualni vladi je priporočil, naj opravi revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade in preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev. V Simonovem zalivu se je dopoldne začel utapljati 73-letni moški. Hitro posredovanje očividcev in reševalcev je bilo ključno, da so ga takoj potegnili iz vode, ga uspešno oživljali, nakar so ga prepeljali v izolsko bolnišnico. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa bo zvečer prva tekma četrtfinala. V Bostonu se bosta pomerili francoska in maroška reprezentanca. Tekma se bo začela ob 22. uri po našem času.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
6: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
6: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA. Big
8: Bang Big Bang. Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
9: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
13: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
14: Mir?
13: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
15: Je, je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
16: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
17: Kestel festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
18: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
19: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
14: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
19: Rock Radio Drive Time.
20: 16:00, pravi cajt za našankic, ali pa vsaj v senco, imamo pa nekaj hladnega spit. V glavnem, preden se ostavimo na enem slovenskem festivalu, dajmo še to zavrteti. Pink Floyd, Learning to Fly, Aerosmith, Crazy in Talking Heads, Road to Nowhere. Ne? Tu ostavimo.

0: Ja. To se zgodi, ko postaneš pilot, pa si hkrati muzikant, pa rečeš, ok, zdaj pa en komad napisal o tem in pol pride to vanja. Learning to Fly, Pink Floyd. Dobro štikl sicer, Drive Time poslušate vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 5, dajmo se mi ustaviti na Kessel Kolpa Music Festival, ta bo od 23. do 25. ta mesec. Zabljujena generacija pride, Siddharta, Prljavo, Murphy, Kreslin pride tudi z malimi bogovi, Ol Magnifico pride nekaj odšpilat, Tabujevci, Laibachi, Flirt, fajn grupa, Jet, Black Diamonds tudi, pa še eno par drugih. In to je to, kar zna biti zanimivo za nas, ja, na Dragon Stageu, tako imenovanem, na festivalu, ker obstaja še en drug stage, ker je bolj dancey, fancy muzika, pa umek, pa te scene, torej četrtek, petek, sobota, 23, 24, 25, ta mesec. Lučaj, lepo slovensko, arhaično povedano, od meje s Hrvaško, na enem, dejansko, zdaj geografsko gledano, najbolj južnih punktov jo, naše države. Fara pa je kraj, kjer se odvija vse to.
1: Rock Radio Drive Time.
0: 23. do 25. ta mesec, to pa že top, super, duper štikl et boljših
2: ever.
0: No. Rosanna, Toto, tako je zatem The Verve, Bittersweet Symphony. Dajte tu ostati pa pojačati to malo.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Drive Time na Rock Radio. Rock Radio Ljubljana.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

Media. Je v zraku. Tudi na Rock Radio. Čisti rock.

bom, dajmo mi še en live štikl opaliti, ker smo lih v takem cajtu, ko se spodobi malo iti na festivale, pa na samostojne koncerte, pa na vse ostalo, kar se zune dogaja. Zdaj danes ste spet zveli nekaj novega, ja, v Drive Timeu. Kje se kaj dogaja, pa kje se še bo? Jutri vas valjda čakajo ob takem cajtu frišni infoti, dajmo mi to danes zaključiti, ne zamoditi sicer, tudi od, kaj, dveh do petih, tudi jutri še. Pol za vikend nič, pol pa gremo spet v ponedeljek naprej. V glavnem, dajmo mi zaključiti tu s posnetkom iz Madison Square Gardena iz New Yorka z live izvedbo enega boljših štiklov ever. Ja, dajte malo stvari na stran zdaj za eno par minut.

0: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
1: Klavis.
0: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
1: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Vabljeni na 26.

0: Medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Poletni popusti u Intersportu. Unauči 30, 40 i 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. U srcu športa.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventih in prodajnih mestih.
3: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
4: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
5: Yeah! Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
6: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
7: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rok?
8: Yeah, I like rock music.
7: Rock radio. Čisti rok.
9: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Zvuk Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Niže uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Prihaja rock legenda Morrissey, 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev.

0: vozovnice že v prodaji na Eventimu.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
6: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
8: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
7: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
9: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bije.

0: Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v Fotokliku. Foto-klik.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

pater.si. Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Naš GAT Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
0: Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
2: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike. Yeah!
0: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet

Knowledge Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. To je Classic Rock. Na Rock Radiu. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Bring on the heat! Poleti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot!
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
1: Study up class.
0: Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: to poletje. Vzhladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh,
0: pozabi na klimo, vklopi rock radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.